Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Heri Jakobsen

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Hesen Jesus som är tiden upp till himmels fra tikkun skal komma atter av samma hot som det så han färra till himmels, Apostlasövan 8.11. Som rymeligt är det här till hur liva större parten av lövska i tunnen, så hever du ösne vere fyrir mongon spennande upplivikon og steg i anlid til anlid svi fyrirbrygde og jeg var kraft nekve av tær. Aina fyrir jeg skulle færa vi hann færa leie til Israels, hende mer neka og i mer ikkje fyrir hever vere fyrir og i sambandi vi flåferslina mellom fyrja og utheimen. Kom en vestra flåvallin bytti e færa selanar ut til færa leie, som jeg skulle være færa løyar i tja. Vi fører søyan i ombor av flåfær. Men ta i jeg som den seneste skulle ombor, fikk jeg vite at ikke plass var etter. Flåfær var fullsett. Hetta var en mark hotlig støv. Jeg stod i færa sel i håndene til hetta flåfæret, og stod som færa løyar i etter. Men fältjene som jeg i arbeidene av var færd om bor. Nek var hoksaner fær og i djøknum sinne mot hesa løtna, men starsfältjene av flåvaldunnen kannav og mot særlige firebrygde. Men løt og søttene kom og bøyene, til å slipper kortene vi. Glæver fær om bor og kunde fylltjast vi færa folk om munnen. Ter hoksaner og i fjore djøkna sinne møtte jeg seg løtna etter at jeg finnes jeg vite at jeg ikke slapp vi. Snuo seg om til stund da Jesus Kristus kommer atter at jeg har sitt folkheim. Her vi åkna mer fjera segil til hesa fjerena. Fjera segilen gildigur? Biblian sier tydelig og grøyt at ein av døvunnen og i litja fyrir framman, kjemer frelsaren atter vi tog enda mali a teka ödel teg som hava tro av han og frelsaver kansare fyrir okkurna Golgata heim til søyn. Spurningren fyrir hvern anstakan av okkur hesin. Sleppi vi ta i Jesus kjemer. Og hesin sannleikin øyr a få okkur a rannsak okkur sjálfu. Tog teg ikkje gemasleikur a standa etter ta ui flåfære til himmels fære. Bibelen sier, blå Jesus er sonar hansara, rønsar okkun fra allare synd. Trygg vesun, ta ognas ter einasta gildiga fære seg til himmels, og tu veru vi ta seinasta utkalle høyrest.

11. kapittel. Han var einast enn jo bæ. Ta han ta helt opp hæt, sier en av lærersvein hans herre vi han, Herre, lær okkona bia ens og Johannes lærde lærersveina synar. Han sier vitt her, ta i tid bia, sier ta, fægir, heilagt vir navn tutt, kom i rujtje tutt. Gjev okkon kvöndi a dagliga brei okkara. Fyrir gjev okkon syndur okkara. Tu eisne vit fyrir gjev öllun og skilta okkon. Lai okkon ikkju i fresting. Og han sier vitt her, om onkur tikkara eier vin og fyrir til hans herra mitt om nottuna og sier vi han, gåe, len mer tru brei. Tu en viner møyn kommun ferrande til møyn og jeg hevi ønskje sida fyrir han. Om ta hins verar innan fyrir, gjer mer ikkje ånøyr. Dittnar er langt stongtar, og bægi jeg og bøtnumøyn er løkst. Jeg kan ikkje færre opp atter og få at her det. Ta sige tikkun. Om han så ikkje færre opp og gjever honom til, tog han er viner hans herra, så fyrir han korsning opp, av tog at han er så framligur, og leter han få alt og honom tørvar. Og jeg sige tikkun, bygge og tikkun skal være givet. Leite og tid skulle finna. Bentje på og tikkun skal være ledig opp. Tog kvørt han og i bygjør fær, tann i leitar finner, tann i benkar på, honom skal være ledig opp. Kvør tykkara som fægir fyrir a djeva sine så i noen stein, tog han bygjør om brei, edla tog han bygjør om fisk, djeva honom orm og i stein fyrir fiskjen, edla tog han bygjør om egg, djeva honom skorpion, Vita nu tid, som önd er, att geva bötnum tyckara gåvar gavor, hvordan mycket meire skal ta fægirin av himmel geva taimon heilava andan som bygge han. Han rek ut idlan anda som var maleisur, men ta i noen idli anden var færen ut, tala i hin maleise, og falt jo undreist. Men ekrar av taimon sötto, vi Beelzebul høvdinga hina idlo anda, rekar han ut hinar idlo andanar. Ærir fresta av han og kraut av han etter tekinni av himle. Men vid teg at han visste hva der hugsa av og segi han vitt der, hvørst rujtje som kjemur i strujvi seg sjolt leggst i øye og hus fettler av hus. Nå eisne satan komne strujvi seg sjolvan, hvordan veri ta rujtje hans restantande? Tid sier jo at rujtje ut hinar idlo andar vi Beelzebul. Rekje nu ut hinar idlo andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta sinir tikkara tar ut. Tui skulle ta vera domarar tikkara. Men rekje ut hinar idlo andar vi fingri gods, så jo rujtje gods komu til tikkara. Ta vi hinn sterkje vopnaur heldur vakt om gersoin, verur ta som han eier vi frie. Men ta i ein som sterkare enn han, heldur å han og vinner han, tekur han fra honom begge vopn og herklæge. Alt og i han leit å, og skifter sondur fondsjen og i han hever tidsje fra honom. Tann og ikkje vimmer, i motumer, og tann og ikkje savna vimmer, spjægir. Ta og i hinn åren i anden færen ut ur menneskjannon, gonger han om av vattenleisom støvun og leiter etter kvillum. Ta i han og unga kvill og finner, sier han, jeg skal færa atter i hus mot, som er forrjord. Ta i han så kjemmer her, ser han at det er sjåpa og prøtt. Ta fer han av sted og teker visse tjej ærer antar, som verre ero enn han sjølvor. Og ta i tar så farner inn, vera tar byggvand i her. Og et sættna tjattu menneska vera verre enn et fyrra. Ta i han hetta seie, litt i en kvinna med den fölkje opp rødsøyna og seie vi han, salt ta luiv og i te bær, og sel ta brøst og i to seie. Ta seie han, ja, sel ta som høyre årgods og gøyma det. Ta i no fölkje streyma i til, tog han til år og seie, henda att önda att. Hun krever tekjen, og henne skal ikke tekjene være give og ta en tekjen Jonas her. Då Jens og Jonas vær Nineve-mannen tekjen, så skal eisende menneskesåneren være hes i att.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Ta, segi Jesus vittar, kom nu vi mer bostur til øyestea, vit få vere ensamadler og kvile tykkuna synder. Markus 6, 31. Iviskriften ikkje tidsin ur SMS, tall og skattastovene, etla nukron øron størbrikssemi og i høvestan. Årene tidsin ur sjálvar i Bibelen. Sjálvar Jesus og lærisvænar hansara høttu så nekva gjerra at han fingu ikkje stunder at setta seg nir at få seg eta. Så det ikkje som kanska onkur vil halda, Jesus og lærisvænar hansara høttu løyti og anka gjerra. Dagsins skriftor sera tøyar høskand. Vi kunne æsne vera så oppbyrja av arbeid at vi ikkje var stunder til det, og vi vil øye at teka okkur stunder til at eta og kvile okkur. Lætt jeg kun tog gjera som Jesus og lærersvænar hans til å gjøre dem, tøyr og vi var så opptikner av torra, hevast alt lovlige verske fyrir mørstara torra. Jesus vil de heva tøyr bostur fra. Vi kunne missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bostur i öllum meldrunum, som vi er uidaglige, og vandi fyrir at vi kunna mel i klingur som tannkjål kring okkur. Hvert vi at du sier vi konu tøyna, eller at du kona sier vi mannen. Nu en så gau det avr i det. Jeg halte jeg vi skulle fære en tur igjen i heian vi bøtnenon, bostur fra ekferslene, klirrande kassatøylen, utvarpe og sjånvarpe og telefonen ut at høyra åartotle at høyra tjaldursklipp og høya foglin lata leta gods naturo og underfagra skapanarversk vi sønnen iande løyve tala til okkara mia vit som tjón sida saman vi onkron leskjelion og njóta hetta at vera saman vi kvörn örun og vi bötnunun og spela saman við tæimum, meðan sólvindur strýkur okkum enni. Innskji Jesusar ver að taka sér stundir til að vera ansamallar saman við sunnu kæru vínum. Tói gerandi steganir kráðu svo negv á tæimum. Jesus gleðist tæi hann sér tæi som standa hverjun örun nær, tjún eðla huskje, taka sér stundir til at vera saman ansamall.

Du lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 3 4. Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 29, og vi blir nye til vers 11, hvis du har å lese vi. Toi evoid, da er det stendt ved støren, så er det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoid kvært atle, og her vi i hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vandlokko atlaner, at geva tikkun framtoi og veun. Hetta grøy tala. Her ønskjatt ivast og ikkje god møyne. Han sier, jeg vøyt, kvært atle, sier han. Og han sier, jeg vøyt øysene, kvært jeg har vi i hoa vi vujande tikkun. Og så sier han, han vøyt kvært han vil, han vøyt at han hever friar atlaner, ikkje vannlokko atlaner. Og han vøyt at han fyrir djevokon framtøy og vøyn. Hette ikkje vekkurs da byrja det inne der vi. Hette ikkje vekkurs da heter åtta fyrsta vid høyra inn i øyra tjåkon. Og en nødtjant det og en nødtjant vika i byrja. Øyna fyrta leksjant da jeg var ung. Så skulle jeg prøve å veva. Jeg heldt det var så spennende, tjekka høyskola, og så tekna jeg meg til å veva. Lærintan vuste okken inn i et høle, her som vidt så skulle det begynne å prøve å lære okken hettar, og her stod jo flere vevar inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve etter. Her inne satt en kvinna, og hon sitter vid sin vev, og heldur av vi tog som hon gjør. Hon vevar nekka, og så løyler enda noen ivor, og byr okken hitja et tog som hon gjør. Henda kvinnan, som jeg sier, satt her, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig, at det ber til å gjøre anna enn bare stryper

at gjøre noe så vekkert vi er sånn liten og å ha sånn her vevene. Det var fullstendig og imot og øtlund tog som jeg tror man kunne gjøre. Ok, jeg helt at det var sin til gammeldags, men som det var vekkert. Og så sier innan vi og kongjentene, hittje nå et og imen hun erbøyer. Hittje hvordan står han det hun gjør, og hun gjør seg omøk, da hun legger tråden til rattes, og hun gjør seg omøk hver jeg fra drevet tråden og tjøknen. Hittje hvordan vel hun dør at erbøye, og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det, at jeg var slien og undrende, da jeg stod bare og hukte at det er kvinne. Men så spyr jeg om et litt atter. Når halter vi at god gjør dere år som et her som vil løse, etter her som var hans her atlander. Og i det for jeg at prøve at lukke som at gjør og synder ørvåsviser i antakten enn pleier gjøre. Prøv nå å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Øtl eldest. Det virker akkurat som jeg så mye eldest kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldest øtl, og ikke jeg og sen, og så løs gonger løyve spekulige. Og gjerne er det så løs at vi blir en gåmål. Så får ånker jeg spørre dere noe om løyve som hvordan løyve kjøter verre og så er det. Og hvis vi nå er med dere at jeg, eller to, er blevet en ordentlig gammel, eller vi prøver kanskje ikke å bo en til ta, at dere kommer og spør dere, spør meg, eller te. Hei, to, hvordan er det du tog inn for eldre? Og så kanskje det spør jeg oss, to, hvordan er det om at du inn og abbe du inn? Så sværer man, så sier man hvordan man øyder, forelder, ommer og abber og alt det der. Og så sier han noe som, å ja, så to bo her, var det pent der som de bo også? To forresten, hvordan var det den jeg syskjen? Hvordan er det deg? Det kan godt hende at jeg kjenner jo omkring syskjen og ikke det her. Og så tar man noe til øyne løte. Og så sier øyne, du kvær tjekks du i skola? Og så fyrir det vågjere, kvær fag dom det der, hvor lærerne tjadar fytter. Og så kan man bruka lenka tog på å tåse om akkurat dette. Man løyter i minnen noen etter tog som gassom testmest ned spyr om det. Så fyrir man å løyta i løyven noen og å finne svær på hvordan var det da jeg var ung? Kvær og hvordan vær her i skolen som er tjekk, og så det ut. Og så kommer sporene grunn, du gift? Hva du gift vi? Og så sjølvande så kommer til atterne, og gjør du bøten? Og så alt dette går så går med vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og baden av bøten, og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, ja. Så spyr onker, åja, men tog du så var gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeidde du stadig vekk? Tror du var god? Hei, du nekker interesse tog du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kom det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okkar liv å løyte etter. Hva var det da tog jeg? Hva gjør det? Hva tomt det er? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si, på en måte er du i beskriften på hvordan livet tja okken aller fleste er. Og så kanskje onker legger seg at har du opplevd ofte okker kanskje svært sin kjeilet. Men jeg kan sjuke familien tja der og sånn jeg kan. Da kommer alle møvelige spørninger tar man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyve til okken inn i helter alt mulig. Og ofte så kommer bøker og om forskjellige ting, men til å nekve

ting fra du vet var du bøtten, og holdt opp til løyve og i det, som lite løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løs og Johanne God sier at jeg vil gjøre at jeg kan fremtøy og vøn. Er det ikke godt at i alle punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyde til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Vi ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av øtlen. Og ja, og så var det at det teppe som vi snakket om med Johanne. Han da dama som sier hon har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppe, han tann som vever. God som mosteren, og han tann som skal veva tøyt etla mot løyv til øyna mynd. Og så heva alle spørningene som jeg har sett oppe i døgnen her, så heva alle øyna og tøyarskøy i løyvene til okken, det vil si at oi og tøyarskøy så heva vi oppliva forskjellet. Hver øyn av okken heve forskjellet og i løyven og så videre å oppleve. Det vil si, hvis vi nå sier til at en tog, hvis vi nå bare sier at det er ikke skole, så er det opplevelse en liter. Sier du hva du mener? At en episode for sånn lit. Hvis vi sier til at gleden i løyven har for en lit. Sorgen og for en annen litt. Ja, men skuffer, gøymener, tungmener, skolatøy. Altså, skiller du alt som vi har opplevd, det skal få en litt. Og ta inn og alt dere lov, og togene har funnet hver som litt. Det nå jeg ikke at du skal vite, at god tann som setter litene sammen. Han teker tøyne liter og setter tøyre sammen til åkt teppe. Til å tøyne liter som kommer at lita tøyt teppe. Det blir slett ikke til at jeg og to får sammenslige teppe. Det helt umøvelig at få at vei samanslea. Toi ongen livor løyve, altså løyka. Toi god som allmektigur og allvitande, han teker fætor av alla litenar i tøynon og møynon løyve. Begge tøy som kjønligir og tøy som okjønligir. Og så vevor han til hettar til øyne av dem aller vekreste teppene som du kan huske deg. Her du lider av ikke bare at du gøver og vekre, men øyne tog som vi kanskje ikke at du vilja ta oss om. Og ta oi så god livet vi teppe. Ta oi han hever kommet til det sørste og han hever avslått det, så sier god vi til og vi med. Og lort han jo vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg har fyrt her. Friar atlaner har jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av solene, ta jo ryser og ta jo setter. Og ta kun og vidt alt, saman falta okkara hendur og takka fyrir at han som styrir sólene, som hyggur upp okkun om morgunen og som nastan vinkar her ute i horisonten og takka fyrir dagen, såles kunne vi døysne gledast om at okkara liv fullt av liten, tar
allar fagraste som god vevar og sette saman til øyna mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for det deg inn i det. Takk for den underfulle kærløka. Takk for det sølene som til å lette ryse om morgenen, og hun finner om kvølte. Hun gleder dere om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du hever kontroll. Du sørst dere liv, du sørst lidene som lider dere liv. Og Herre, be for kvølgen og ønsdekene av dere. Herre, vil du sikne og bevære dere. Og Herre, hjelp dere at søtja og ikke lukka som søtja negativt på at okre lite kan ska bliva helt dæpre, men tar er og vi til at gjøre målningen så vekrandlig søst. Du to himmelske feir er han som vevar, to er han som hever friar atlaner for jokken. Og to er han, Herre Jesus, to som gavst ut lov for jokken og som elskar jokken. Og hva er det ikke underfullt, Herre? Takk for dine nøye til å kunne det, og hva en øynstekan. Jeg legger åkne tøyner henter. Vi ikke å kunne det, Herre. Og jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

at enda i sendingene, og etter pratet vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, Sintja Sengen, broren. Han opprunalige norsker, til Hannes Hansen i Foklafyr, som hever tyttan til føres. Den ser jeg grubande sanker, og eisne framførsla tja Anne. Og vi har sånn så sendingen vi veien for hessa for Leo, og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henta sendingen hun ver høyre atter og i kvöld, frutja kvöld, klokkan 21, og atter i morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hessa for, og ha et godt og signa vikskiftet.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tøllegasending.

The Boot Brothers, og det var videre noen Light Up the Sky. Vi tverre får gjøre til The Hoppers og Land Where Living Waters Flow.

Her har vi The Perrys, og sangen kallas Every Question Will Be Answered. Ja, sendet jo det vi nok mest av for det meste Southern Gospel tonelage og sang. Og vi tfer etter en øynene lær, I'm Still Amazed, og det er vi Legacy 5.

Vi tar The Legacy 5, I'm Still Amazed. Det er en kvartett som kallas for Old Time Gospel Hour Quartet. Og tør kommer vi That's How I Know.

Frische Tonar fra Lazarus Southern Gospel Trio. My name is Lazarus. Vi har lyst til en kvartett som kalles for Mark Trummell Quartet. Coming out, moving in.

First and last, hørte vi Cross for Crowns. Vi får til en kvartett som har eksisteret i Sera Neguar, The Cathedrals og Wheel Work.

Ja, det var The Cathedrals, en kvartett som har eksisteret i Negnegoar. We'll Work, og fra en annen kvartett som har ja, helt jo av i Negnegoar til en ære kvartett som også har helt jo av i Sierra Negnegoar, og det The Kingsmen. I've made a covenant with my lord.

I've made a covenant with my Lord, og jeg var kingsman som sånger her. Vi får til en og en kvartett som ever eksisterer i det går, og det The Inspirations. It's in the Savior's hands.

The Inspirations var det som vi tar det her vi It's in the Savior's Hand. The Doe Brothers er i sin en kvartett og som vi da har haft negve av i hese sendingsene Southern Gospel kvartetter og da må vi alle lort etter og jeg håper at to er sinne da må vi alle lort etter slik en tone men her kommer Doe Brothers vi I Will Lay Them at His Feet.

I will lay them at his feet. Jeg vil letja til han vi Jesu føtter er det som de sin tar sin jobb her. The Doe Brothers.

Her hørte vi så The Steals vi I Got Up and Went. Vi kom til å sende så lenge, og vi sendte inn sine sånne vi der. Og vi forenda vi Redeemed Quartet vi I'm Living in Canaan Now.

0: sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 30. august. Klokkan 21. Vi blir lester til en sommer. Klokkan 21.05. Jekvann Sakariasen taler. Guds rydje i Heimsens rydje. Klokkan 21.30. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Annar pastor. Tydelige tegn i denne tid. Opptidje i august 25 i Bilgjene i Ronavik. Klokkan 23.08. Matteus, annar pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Salmer 40 til sangmasteren etter David, Salmer. Jeg vønner jeg og vønner jeg av Herren. Ta bøkt hans til min og hørte det opp mitt. Og han drøv meg opp ur undergangsgrøvene, ur henne bottenleisa du ikke. Han sette føtter mine av klett, gjør det sti mine først, og han leier i munnen min nødjansong, lovsong til god dere. Mange sørger det og øktest, og sette lydsynene til Herren. Sæler han med vår og sette lydsynene til Herren, og venter seg ikke til hukmøy, og til torre og halte av løyene, tilliggende. Stor undrene og to høver gjørst, Herre god min, og mennesker tankene og to hukse i fire åkken. Ikke stender til å råkne tar opp fire til. Om jeg vil kun gjøre tar og tale om tar, så det tar og mennesker å telle. Slater offer og metoffer lykker tar ikke. To gavs meg åpen øyre. Brenne offer og synd offer krever du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stender skriva til og jeg skal gjøre. At gjøre vilja til en god munn, glede munn. Lov til en mer hjerte. Og i større samkomme bære bo om rattfer. Nei, jeg lett ikke være en ratt, til vår to herre. Rattfer til en adult i ikke og hjerte munnen. Trofeste til en og frelse til en tala jeg om. Nei til en og sannløk til en er nok det jeg ikke og i større samkomme. To herre skal ikke stånda miskunn til en firme. Nei og trofeste til en skulle alltid være verent munn. To vannlokker som ikke er til å legge seg rundt om meg. Sinter munner har jeg finnet meg atter, så jeg får ikke hukt. Det er fløyre enn haren jeg høtte munnen, og møte i svits. La toknes til herre, jeg bjerger meg. Herre, vi skjøter og kommer til hjelper. La tørstande vi skom og kinnroa, som ligger meg etter løyvene, og atlet får komme meg. La tørv og ikke, og vi er til skammer, som ikke er mer ilt. La tørstande rasslås litt nær av skomsynet, tørre sier ha-ha vi med. Men lat öll tei og søtja te fruvast og gleiast ut her. Lat tei og elska frelsetuina alt du sia. Lova vår veri Herren. Om så i armur og fatakur skal Herren tau hoksa om meg. Tu erst hjelp mun og frelsare mun. Drala ikkje god mun.

Matteus kapitel 5 og vers 1. Matteus kapitel 5 vers 1. Ta og han, altså Jesus, nu sa folket for han nyan av fjallet og ta han, hei sett seg, kom og lær seg når han ser til han ser. Da let han opp munnen og lærte teir og sier, og så er det særligheten ikke ta seg om i det. Sel hinne fatuk i anda, tog ryg i himmelrygis terra. Sel de som syrja, tog de skulle være trøsta. Sel hinne spekføru, tog de skulle arva jörerne. Sel de som hunkra og tyst etter rattvisen, tog de skulle være mätta. Sæl en miskunnsomme, tog de skulle finna miskunn. Sæl en hjertaregne, tog de skulle suttje god. Sæl de som får fri i læ, tog de skulle kallas bøtengods. Sæl de som ætsøkt for rattvises skuld, til rujtje himmelrujtjes et herre. Sæl er tid, ta det spotta tikkun og søtja ætikkun og likva alt illt om tikkun fyrir mina skuld. Gleis og feknest til løn tikkara stor i himle. Må Herren sikne søtt år. En eldre fiskur kom en dag en svimjande i akvarien her han hittet tveir ærar yngre fiskar. Og han sier vi tar yngre fiskarna god morgen. Hvordan er vattnet? Og tar bare yngre fiskarna tar svimja vågare og at man har løtet tar svommet så hikker ena til yngre og på hin yngre og sier vi han hva det vatten for nega? Hva det vatten for nega? Poenget i hese søvende øyne einfalt. Og det det at det som mengan totalt eisund og åpenlyst for dere, vi totalt blind for. Og det som bant framme for nøsten av dere, og det omkvarve som vi beveger dere i, så kjær vi det ikke. Og vi lever bare det etter det. Og vi reser noen som er roi, og uten å huske om velja, hvor jeg? Hva det for omkvar vi lever i? Og jeg være bevusster etter tilvidere om det omkvar som jeg lever i, og hvordan jeg lever i til omkvarven, utrolig og medelig av tøtninger med ikke, fyre, hvordan vi lever akkurat liv sammen som mennesker. Det det som jeg ikke tar seg om det. Det det som jeg ikke kattler samkomna til, som vi ganger frem etter, fra og det av. 25 år gammel, verden brøtt utrolig nok, hese sørste 25 årene. Jeg vet ikke hva, Gud hins sammen. God er gåver. Han helder okkene sin i hånd. Og han ønsker okkene å leve etter sin kattle. Og tog mot katt til samkommene til neste 25 årene fremme etter. Hvor en einstakere okkene er vi malrattet tilvidt av rom. Legg meg ikke til årene som vi bruker. Malrattet tilvidt av rom. Hvor det? Og hvordan det? Og i tog omkvarven om å gjøre. Jeg vil ha malrettet tilbyder om hvor det og hvordan det? Og i omkvarven om som jeg lever i. At det omedelig at utnyttet kan mye for livet og hvordan vi lever sammen som mennesker. Og tar vi deres spurt hvordan vattnet, som vi bevisst om hva vattnet vi lever i,

Jesus minner okken at her, og i fjallabrætakene, hva det og hvordan vi lever i tog ungkvarnene som vi lever i. Og Jesus tar så langt om det i tre verset, og i det første salene, hva han sier at det er ungkvarnet som tid, vi vil lage noen lever i, og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan lever vi i hesten heimen? Men vi vil kalle av av Jesus at livet av en annen hatt i hessen heimen. Vi er livet i Guds rydje, i hemsens rydje. Vi har finnet andre Guds som vi tenker bostå i oss som har tidsen mot Jesus. Og allikevel strøyes vi de holdte. Vi har gjort livet. Guds liv har vi tidsen bostå i oss. Og korsen er drastet på at det er deilig, ja. Som haler i øynene, fattelig, deilig, som vi beveger oss nå i. Og tog er mye kattel at vi fylltes ved Jesus, og livet hans er liv og hans er år ut i til livet som vi nå lever i sin hjemme. Og jeg vil kunne si vi og oss selv innanfra at livet mer Kristus og degen mer vindringer. Tror jeg at mitt liv ikke mitt liv hans herre. Samtidig må vi ikke fordøme hendene hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk og si at hjemme er forferdelig og vi hadde dere bare sammen her i en deilig kloppa og her var det deilig her. Vi må ikke fordøme heimen som vi lever i til god. Vi har sett noen av å være i sin heimen. Å være i heimen, selv om det skjer av heimen. Og det at livet ryger himmelryges i en heime som fattelen. Samtidig som vi sitter til ljøta, så må vi sitte til å medelige vekra. Samtidig som vi suttet veldig avbjøringer i livet om, må vi da ikke suttet her fantastiske møvelegene vi har at han er god i sin hjem. Samtidig som vi suttet mennesker som kanskje på nekva måter føler som en byrå i akkurat livet, må vi omgående glemme at alle mennesker skapt og i bygdete gods. Og mye kall i livet om at øysa mitt liv inn i teg vi Kristus enka. Så jeg sier at her som vi kommer, så lær som vi lever, til vi er bevisst at hukse om hva de og hva de her som Så lær vi den enke etter av Jesus å være her som vi kommer og i livene. Vi må hitte fram, kære samkommer. Ikke henge i forstøyene. Ikke livet i nostalgia. Ikke frammetter. Men vi må ikke frammetter samtidig som vi ikke oppetter, og vi ikke innetter, og vi ikke utetter. Det første som jeg vil si, og i ljøsene av hennes årene, Jesus her, heter at å tilvite om hverje vi gløya vi så latt inn i å være til som vi ikke å kattle til. Og vi kløyer inn i et liv for det som neste best i å løpe. Det god til det som best. Det god ikke her i å løpe. Så det akkurat annet. Ödl av okkur tilbyggja. Okkurst. Og ta det ikke god, så enda det vi, og ta mitt hukse om det, at jeg blir i sentrum av min egen liv. Gløye noe i det. Så jeg jo i hver oppleving som jeg jo i livet, og ta snur livet som ser om meg. Og ta blir alt om meg. Min samleidje, min tryggleidje, min
vilje og min reaksjon til alt som den omme blir tøy holdelig. Og alt som den omme som ikke tæner mer blir en irritasjon i min liv. Og irriteres den av folk som den omme. Og jeg blir en tilbjære av ötlund tøy som mitt hold vil heva. Da Jesus ikke er middelen i liv. Tilgjør vi penger og ting, materialismen, kommer vi ångkende til å heve nok. Jeg får alltid jeg vil heve mer. Tilgjør vi likhame og akkurat utkjønt, så får vi alltid jeg føler noen veik og ljøt. Og ta i alderen berer jeg suttjast. Han kan si med meg at du er 25 år yngre, eller eldre, enn for 25 år siden. Ta vi berer eldast. Orskan berer færa. Så dodja vi 1000 deier fyrir hverja rukko som vi suttja og hvern plett. Til vi har vært makt så får jeg alltid jeg føler noen høtt. Og så bruker vi mer makt at roe over ånder. Og vi enda som skyldeslig mennesker. Så gjør vi det så bensjen for akkurat ekne maktesløs. Til vi har et intellektet. Alt det er at han som skal vite best. Så får han alltid følge kontabli. Og bensje for jeg vil oppe det jeg. Jeg vil det jo ikke klok som vil gjøre noe til jeg vil. Til jeg vil karrieren så får han alltid jeg vil bevisst for hvordan løtt hun at missa. Og hvordan lattelig noen annen kommer i mot sted, og hvordan kjøtt er ikke er saknet over mer. Og til vi har vidt popularitet til at akkurat navn sast, eller mulig stender, så vet vi at de stodte til så er det noen annen som stender fremover i mot navn. Og det skaper vi mer øvendt, og kapper noen ro. Og til jeg kjenner ikke Jesus av liv. Og det som hender i gjerningstenen, tar jeg alt snurser om med sjølvan, det at jeg vil arbeides, mulig at deg er trøytter av min arbeid. Jeg tar ikke noe av de som arbeider sammen med, at jeg vil ikke det som jeg vil med en gang. Så gjør jeg meg klare meg fra hjemme, kan det inn fra arbeidet, og jeg kommer ihåg som om at så jag får ut trafiken akkurat det ringas ut i och trafiken han bara föjer ögonen kommer mot ödlom bilen som kör för sent eller kommer in i mitten och tar det plötsligt som jag annars säger alla mer i trafiken och innan tar han nevje mot timen som förstår jag med trafiken och menar kör jag hem så också om jag har glömt att köpa in till dövran det manglar några ting och jag vill nöttra stäcka i handeln och jag får in i handeln och og jeg skal heve nægge en hittel, men her stender en kona, hun kører blikket på disse hittelene, akkurat som jeg skal heve, og jeg innast inne så hukker jeg skruppe av. Du stender fire mer. Og da jeg endelig kom i køyene, så er køyene så lenge, til at alt skulle jo eisen kjøpe av det, innen vi er hjem. Og jeg sørger, jeg sier anledende av dem som stande her og byer etter sin fremmefyrre. Og kassadaman som jeg gjør ikke noe kjøtt av. Og kommer hjem og gjør døvrene og ødt frustrasjonen for iver familiene vi nåttra vår. Og jeg færre sång, frustrerer vår og vakner opp morgenen etter deg jeg trakter. Til jeg finnes det kvillene som skulle heve til et annan det, kun det, som er den nøglen det samme reser. Det var en synd negativ mynd, men jeg råkte at jeg høyre at jeg lustig etter det kunne nøkre ammen i midtelen her. Så jeg vil ha det her,
Og det som grunnen for at jeg sier hatt her, er at ta og jeg i sentrum av meg selv. Og som gjør det her overbevist, at ødrene om meg skulle flyte seg for at jeg kan ha det så effektivt og latt som mulig, så blir alt som den om meg en irritasjon. For at jeg konkurrer ikke mer noe kjøtt og noe vel. Hette ikke den løsning som vi til kattler til, kære brød og søstre. Vi til kattler til nekvhagre, nekvhagre, malrette tilvida, jeg vet hvor jeg hvordan jeg her som jeg Og tog inn ikke, jeg kommer til det som veldig ikke sier det. Og det heter tilvida om hvor jeg er, og hvordan jeg her som jeg kunne vi til fullnær livet og kjære kall. Rydde himmelrydges og i hæsen heime. Andans liv og i hæsen holde. Livet vi vedleggende med å deie og skyne Kristus ut her. Sælen fjallet prædikan kan man godt sige, manifestet til Jesus om hvordan vi skal leve livet og i rydgene som han har kattet oss til. Og rydge, himmelrydges, alt det som Gud slipper å nema ved oss hjemme og blir livende. Vi er kattet jeg ved at de som nema og gjør rydge Guds verlighet her som vi kommer. Bænt åren i kapittel 4 i Jesus frest av de øyemørsene og djevelen frest av han vi trim om frestingen. Den første til svenger. Takk at steinene og gjør det til brei. Og det som djevelen vil ha Jesus gjør det til at vi privilegierer vår. Takk imot husen her at du kan spere vinn at det en løtevinning. Jeg krever det som du vil her og nå. Ikke hukker om konsekvenser. Men det som holdet vil hava, det som gyrnte vil hava, gyr det beina ved. Og Jesus svarer natt ved åren. Og den neste frestningen vær populærer, leip av tempelen, og la følelse suttje hos englene lofta der. Wow! Vær framurskærende. Og Jesus svarer hon næsten etter. Og så sier han, djevelen til enda ved han, fader alla makt, som om man ikke har all makt. Jeg styrer og roer over øren vi ser sjølven i hodet. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og jeg synes prater ikke, at tale en annen budskap som han sjølver levde og tale i, og til sjelmer. Jeg vil omsett sjelmer sjølver, eller tolka dere litt synder, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der hvis jeg taler i kjøkken om forrige av dem. La meg lese selen der fire tikkene i min egen omsetning. Sel de som asana sin tørv av gode, til de skulle oppleve Guds kraft. Hatt den første. At innsutja at jeg har bruk for god i min liv. Og ta inn så ikke til jeg, for jeg hans kraft inn mot liv. Særlig de som åpen om sin sorg, så de skulle kjenne Guds trøst. Wow. Særlig de som doer at halde atter, så de skulle arve agavan settene. Til det som spekfører. Spekfører en personer som vet at jeg kan godt bruke min makt nå, eller min vitan, men jeg holder atter for jeg tjener øren. At du har styrt seg. Vi tror for jeg at Herren skal løne på sin måte. Særlig de som hungrer etter Guds vilje, så de skulle være mettet, eller Gud skal mette deg. Særlig de som mettet ånder, så det kostar dem att näka. Till Gud ska geva dem till det som dem lönst efter. Säljer till som har blivit görst och rein sinne.
Så de skulle suttja som god ser. Wow. De får Guds perspektiv til livet. Sjæler de som får semje og fri i leen. Så de skulle kjenne Guds elskande fægerhjerte i dette livet. Sjæler de som vil ha ætsøkt for jeg lever etter Guds vilje, du god vidheimen. Og særlig de som vil ha spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus er skuld, glede til dem, du løntikere stor i himmelen. Hatta okkar kall. Hatta mitt kall for okkur som samkomma, at føre ut i versk og i liv i okkar til neste 25 årene. Samkomman, luften, må være steg i hver vi kommer sammen, er vi mynt å ha det. Hvordan vi skulle leve? Samkomman, luften, må være steg i hver vi er mynt å ha et malrette tilvide. At hukse om hver vi og hvordan vi det her som er. Så i bænt av denne sjælen der, sier Jesus, tid og salt i æren der, tid og ljøs heimsens. Vi ørner om, ta og vi livet sjælene. Vi automatisk salt? Og vi automatisk ljøs? Folk spør meg først, jeg vann, hvordan kan det være ljøs? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vi vet alt og les sjælene. Liv der, og du salt, og du ljøs. Og i Vilnius, og i Lithava, her som jeg arbeider på nå, jeg kommer til å kjenne en prest. Han prester i en gamle kyrkje, i gamle bynum, og i Vilnius. Kyrkjen han tykker at hun hon skramplar nästan samman. Tror att under russiska tygene tar Ryssland hit tige Litauen och nu känns det fjört och att man har tyskarna var fan ut så nu känns det fjört. Ta hade det här tige hesa kyrkna och flera ärar och lagt hatter ut där. Alltså kyrkje big nation. Lagt tvär hatter i den fantastiska big nation och brukt kyrkna i gamla by som gömslor. Till allt möjligt som russarna ville gå in med. Och den här prästeren som Erik kommer att känna. Han fär hans uppgavna att hitta att hans sankt eller kyrkjande. Och utkönden var inte testbillig. Och potentialen så är inte näka särskilt ut. Vad ska man göra vid en kyrkje som är så otroligt flott innan för män? Tvär hade det kommit att göra mitt inne i ödlån. Och det ser förfärligt ut att han att ha gått salt och möjligt han inne i. Men god djävul han hade vi sjön. Och sen för att sådja avbjörgarna så ser han möjligheterna. Han börjar ena mätstöv i första hand. Som är öppen för öll människor. Tusind av oss av turister gikk for å bo hessa mæsruna kvendt det, særlig jo en sommermannene. Ånder hatt gjør det han til konferensjuhøyder og kontorer. Han høvesmæveren i alle landene at leie alfaskai. Så det bjåa vantrykkende folk som kommer inn at lære meg om hvor Jesus er. Det var skai for ungen og hjelp for familien og ungen som strøyes for imsløyven. Reglelig ljøs i bygningsen. Og av oss jeg hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulven og fyrer alle veien opp, lykker seg med ondann, og til kyrkjørum, som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsonskvald, og alt kjent ting. At være ljøs i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider sammen för att röka ut till alla byen och allt landet som vi lever i. Och vi undervisar och inte följer till att täcka personliga till personliga arbet att investera mitt liv in i livet till en person som ändå inte känner Jesus. Vi tror för att vi har en förhållande vid den personen.
kan jeg slippe å lute mitt liv ved Jesus, og vi hånden til henne, vi tog fra eier, at jeg eisen skulle få tosta fra min salte. Jeg sørte av krossen fra min ljøse. Og så var det at rydgjegods kan vekse. Det her vattnet som vi dere kattler jeg livet i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg har skrivet noen ting nye her. Jeg hadde vært kattler jeg, grunn til at fjallepratikene er til at selen er, jeg vil kattler jeg vil eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vil tåse om å skilje bedre og føle djupere hvor Jesus i okra liv. Og at livet han at gjøres fatig i okra selv. Vi avhengig av honom og så la oss kjenne en ære kraft enn okra ekna. Stråle ut fra okra. Vi det kallar jag vara sårbär. Livet har vi upplivat att till världen som vi lever i och i hessna heime är att hårda vara öppen om våra vägläggar och våra pyn i livet. Och självt om vi inte får en reaktion från öron och självt om andra om man kan lycka glä om hur vi har det. Så för det här inte jag får det mer än älska allika väl. Och min kärlek ska inte vara avhängig av hur jag andra behandlar mig. Min livsstil ska vara avhängig av hesson att Jesus älskar mig. Och ge mig sista jag lever mitt liv. Späck för livet har vi då att halda attor. Og ikke bare å få min vilje i kjøkkenen, men heldur at løyva mine viner, at løyva mine samfunn i ånder, at ånder rundt om meg kunne blomstre og leve til at jeg tar seg løyv inn i løyvet i øren, heldur enn jeg bare hukste om meg selv. Fri søkjande, løyvet har vi opplevet at misjon okkara er at vinna av okkara egne fordommen for mennesken som ikke er lyka som vidt. Og at acceptera dig og elska dig akkurat som dig är. Og at deras personliga innoverar i livet som människan vi tog i fyra eja. Fyra djävant. Livet här folk, Guds folk, halka sig att vara miskunnsom. Og bya om nöje att arbeta i djöknen saman og gjøknum miskillingar og konflikt. Det en pastor av samkommet løyve. Jeg vil sære på en annan. Det konflikt. Og det miskillingar mitt om dagen. Jeg vil at han første som kommer og byr om fire kjelling. Jeg støvna i måter at leva og genga fire kjelvingar leiene som en løyvstøyler. Tja, en sekvant. Jeg vil hjertarein. Løyvi har vi tåret at hitja langer enn bære iviflatna og oppnåkra hjärsta fyrir øren. Troar folk. Løyvi har vi tryggva at utan tryggva det omövligt at toknast gode. Og vi futlen alid av han. Tega vi stiv fyrir stiv frammetter at liva sema vi honom. For det kallar vi er djörv. Sjælen er otroliga djörvar. Kjenne tørven rundt om okken og peika mennesken av Jesus som utan vogn i sin heime. Mennesken som fortapt. Aldri nevere bensjen fyrir okkar forholdene i øren at nevna navnet Jesus og på en tøtning han hever fyrir med i min løyve. Kosta hva det kosta vil. Og så nevere orat. Løyve har vi tåret at trakke inn i territorium som kostar okkur nekka. Og trygg meir. Det fer a kosta. Det fer a kosta.
ultimativt kan det kosta deg ditt liv. Men standa av grunnvallen til honom som helder liv og deg i sin hånd. Mennesker kunne omkant og teg okra sal. Selv om det er rena alt annet fra okken, så er salen Jesus seg. Og det er det som vi lever for. Kjørv og orad, men fyllt av kærlighet til andre mennesker. Så, god morgen. Hvor er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Eller vi kunne si at vattnet er nok så grukkutt i det. Men det var et kurser. Hva det for vattnet, eller hva for omkvar det i livet og i bevegge mye. Og hvordan skal være ute i omkvarene i bevegge mye. Så, til arbeids. Og i stedet for å irritere seg når mine arbeidsfeller er, så synes jeg at de reisene her er mest, det er livet som tar styrer seg. Som jeg sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleikere, er de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vi hjem til handels, så i stedet for at øse meg inn den bilen som kommer ut firme, helt til om kanskje at det møvlig, Mövlig ikke, men mövlig er at en pape som skal skunda seg ut av skiastånda til sånne hans har gjør å finne skia da han datt da han klatrer og mövlig for han bråte seg armen og da jeg så stedt jo av i innkjøpeshandelen og i stedet for at irriterer sin kona som seder blikk oppe hitlene her, kanskje også Kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne. Det er kanskje handa om kånen. Kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at med henne er utsikker. Men hun skal stadig til arbeidsmorgen etter. Og hun er stadig avbørnet sånne bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. Hvis det er for at at jeg i sentrum og irriterer seg noe annet, da Jesus i sentrum, hukks i annen veis. At jeg irriterer seg noe som i køyene, og henne som kanskje sitter ved disjen, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mutt og tålende. At hukks om at jeg har veist en sønne ting, jeg sier seg. Og da jeg kommer hjem, og jeg har gjort døvra, og jeg ser meg til bors sammen med min familie, at ikke at tale vrei og slæter inn til å løy, men at hele løyf inn i familien. Så jeg sa, jeg lekk som nye av kottene om kvalitet, lykke meg ikke hvordan straven der den har vært, så kan jeg si, her er takk for det igjen og det. Han er kanskje ikke vært nemmer, men to er som øyne, og jeg er til øyne. Kanskje vakne opp morgenen etter det jeg trøtter, men feie nødja styrke for honom som reiser meg opp som ørnen er flikva og nødja i kraft. Innast inne og i okra sval og i okra livum, innafyr i öll skuffelser, alla lykasel og alla sorg, ligger en langsel etter at liva fyrir Jesus og at liva honom nær. Og at hugsa om teg som er nomme, som mennesker som er skapt og i bylade gods, som kunne liva til fullner, enn så jeg selv kan liva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene og i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, det at ui medstående av nyeste hatt, det alt teg som tema, og teg av ordrer, og bjøve velkommen, og stande utenfor kyrkjeporset og bjøve falske inn. Have a ødel down syndrom. Og bære brek. Vi lever i en samfunn hvor vi vil se det til som bære brek og annet til syes, at det ikke er noe eller forskjønnelig. Men her som presten sier, ødel
mennesker skapt og bøyde til Guds. Og skulle suttjast. Og skulle littas opp. Så at hese tusentals turister som kom fra bøykirkene, de får et klem fra en person som sender seg her til dem mot dem. Og de var lett inn i kirkene, og i chatteren her standet de og tar mot dem og ber at de, eller genka vidt dem ut til bordet her som de skulle standa, eller sitte, og jeg har et her nærmere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene har vi mindre av ratten. Ja. Og så har jeg nekket dem fra første dårlig ikke engst, og fra neste så har jeg sommer ringt via Tåsa. Så i stedet for jeg skulle forklare, så sier jeg bare hatter. Og så sier jeg deg, small, big. Og ja, det medium, det akkurat veist. Og så peker det kanskje å trekke, og det fantastiske hjerte og smile, og klarer å klemme det, og så tar jeg her på stilt, og så sier jeg, deilig. Og så nemmer de ved akslene om her, og så feirer de, og jeg bor etter ratten. Det är öll människa och tydning. Och då har vi livet sälen här. Och vi livet de nästa 25 åren samman. Så är min bön att här framme. Inte här efter. Här framme. Är rullstolen här. Och de som vet alltid att bara torsarna byrå ska hänta av dem inska hemma dem. Och hvis byrå inte ger det så kommer ungen här. Men jag vet själva Tora är för ut att häga folk som annars inte kommer ut som de morgon är här stannar. Nian här. Så ödel Guds böden kunde komma samman. Och inte bara vid som är då eller halvdå kan vara privilegierade. Vid skulle geva ödlom mövelägan att uppleva detta. Säl är det fatog i andan. Til jeg rydde himmelrydges, terra. Hatta kalli fyrir sæla løyve. Sæla løyve. Og det herren hjelper okkur til næste årene at liva såleis. Skulle vi bia saman. Herre Jesus, vi tar hann da fyna bygningin. Vi har en ekki flott tiltök. Men jeg må si at det mengan sakne essensen er det som speklast og omkring vid liv. Sakne noe slu av menneskene som vi ikke sutja her. Jeg ber Herre Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, også om hver jeg er, og hvordan jeg er her som jeg er. Og også om til dem om meg, hvordan jeg personlig kan være vid til at jeg var teimen møvelekan av høyre. At lyga mykje hvordan du liv er, lyga mykje hvordan du skapt eller skapt. Så du velkommen her. Og du har elsket Jesus. Og han lytter til høyt. Og innskjer fylses ut her. Og gjør noen tøyt liv. Jeg ber og i Jesus navnet at du høyre mine bøn og vi som folk livet selv og livet. Amen. Herren sikten deg om og åkken. Amen.

0: sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraen til Iktus, sunne kvöld 30. august. Klokkan 21, halv trus. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Annar pastor. Tydelige tegn i denne tid. Talan hever tegmastolching. Upptidje i august 25 i Bilgjene i Ronavik. Klokkan 23.08. Matteus, annar pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Hjertelig velkommen til dette møtet. Så stått det sånn at høtlen fyllest. Og vi hadde et fantastisk møte i kjørskvalget. Og vi var i bøn for hese møten og hese kvalget. Og tog i røysen en trygg fyr tog at god kjemur at vi tjokk om atri kvalget. Og vi var jo se fram til hese vikskiftet. Og det var så understandende at vi kunne være samleie om fjøren og samkommer som vi opplevde i kjørskvalget og atri sutt kvalget. Og det for meg rørende jeg sier at vi så mange og imisk fra imisk samkommen. Takk for det at du kom. Så et år. Og det har vi et år, eller et år som vi vil døde her i kveld, det fra 1. Mosebok. Og det i kapittel 12, og vers 3. Og det sier, ja, de vi vil sikne til, man er vil sikne. Og de vi blir ilt for det her, skal banne. Allar tjóver og atter gjerna skulle få sikning av þær. Eller skjum at þær, ja, þeir vald sikna þeir, mann er vald sikna, og þeir uppi í illt fyrir þær, skal þeir banna, allar atter gjerna skulle få sikning av þær. Hvað það við vil lesa her? Þeir að við som tjó vald sikna í Israel. Að við som tjó, okkar land, okkar folk, að við halda fast við að sikna í Israel. Som vi var inne i kjørskvalget, og det som Gordon kommer inn i kvalget, det til hessen avgengren som å hette landet, Israel. Og det at vi har en levende god å gjøre, og da vi tar som sikning, så det ikke, kan vi si, ennast penger eller velstand. Nei, til andalige sikningen, at saler vi har frelst, at vi er folk som stender sammen med det levende gode, som har utvalgt jødene, som har utvalgt dette landet, at vi er de som bakker opp på dette feltet. At vi, kan man si, og i hese tog, vi dyrver røysakken opp, og tår å standa vi til som Herren kattler dem til, og til å standa sammen vi i Israel. Her vi bia for hese møte. Takk her Jesus fire, at vi så oss kunne valgt sikna. Takk her Jesus fire, at du har sett oss stevne i kveld, og vi takker til her Jesus, vi takker til her Jesus, for enda møleggen. Kom vi til en høyre andre. Livende gjør året for Jakob. Vel sikna Gordon og det år som han hever. Jeg ber dere noe kveld. Sang, framførslo. Takk Jesus for jeg, du Herre Jesus, er til Jakob. Amen.
3: Vi er ferdig. Jeg synes jeg en fellags sang har sagt nå. Og det er et hjerte og hennes sonen elsker. Og bare for jeg vi tackar att roja efter 17 hälta versen om hverja fjärilsson. Nu röjsas vi datter.

Ja, god kveld, alle sammen. Ordentlig og døylig å være her sammen med dere, brødre og søstre i herren og kveld. Vi er så gatt her. Og vi har finnet noe av hjertet av sin tron. Og til Jesus som har skapt det og gjør det og gjør det. Jeg hadde vært en dag av hjertet ligger, en sanger som er noen ordentlig kærer, som stedfester det her, at ja, men hvor er det vi synes, og hvor er det så viktig å få en bådskap ut til det heter bådskapen om frelsene som vi da gjør i Jesus. There's a road called the Holy Highway. Og Leslie omsett, så kommer, så han om etter at det en vevor nevnt høylaver. Her da øyne for bæra var øyemørsk. Her skulle vi kjøtt høyre ljøene fra øynene fylte og synkjende genka av jeg som veie. Og etter en sanker som skriver ut fra Jesaja 35, og jeg skal lese noen vers ur her. Tog at i øyemørsene vattslinder spretta, og løtjer og i regnum. Sølbrenter øyesandar skulle være at vattenresen og tystande land at kjeld og veie. Her skal være lagt ur vevor, han skal være kattla ur vevren halje. Her skal ikke ljøn være, ikke rådstjør fære om, de suttes ikke her. Og hånden skulle henne enda løst å genge. Henne utløst og herrens vente høymater. Vi fakna jeg komme deg til Sion, grunnt vi er vi er glede. Fakna vår og glede tar imot fylte, og borster flytta sorg og sot.

Så flott å høre så mye flott god sang. Det var noe av det som fascinerte meg veldig når jeg kom hit første gang på 5 år siden. Utrolig når det gjelder den flotte sang og musikk som dere har her på Færøyene. Og det som også imponerte meg veldig, det var den utrolige fellessangen som er her. Helt utrolig å oppleve. Så dere er velsignet her på Færøyene. Det skal jeg bare love. Det er en utrolig styrke når Guds folk kommer sammen og opplever det fine fellesskapet som vi ser her. Og gledelig er det å få lov til å være sammen med dere. En stakkars kar fra Norge kommer her til Færøyene, så takk for tilliten. Hadde en god venn i Israel, Moshe Ben Smul het han. Han satt ofte på mandagene på Beit Norvegia med trekspillet sitt. Og så sier han til meg, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det, sa jeg? Jo, sa han, det er det vi skal snakke i himmelen. Ja, sa jeg til ham, men hvordan vet du det, sa jeg, Moshe? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det tar en evighet å lære det. Så en ting kan jeg få trøste deg med, det er jeg helt sikker på. Det blir ikke færøysk vi skal snakke der. Jeg klarer å lese ganske mye færøysk, men jeg klarer ikke uttalelsen. Den er veldig, veldig spesiell. Under meg, vi har jo vært veldig knyttet opp til familierelatert arbeid, så vi har stilt veldig mye med ektepar og ektepar weekender og konferanser gjennom årene. Jeg husker vi var nygift, og dette er før mobiltelefonens tid. Og så bodde jeg hos, det var Indre Misjon, et sted på Vestlandet i Norge. Et eldre ektepar, de hadde vært lærerpar, begge to. Og de hadde bare hustelefon. Og når du har hustelefon, vet du, så må du spørre pent, kan jeg låne telefonen? Og de hadde det midt i stua, så vi var kommet hjem fra møte, og mannen satt der midt i stua, og jeg spurte om å få ringe hjem til Unni. Vi var jo nygift, og du vet hvordan det er. Og kona, hun var på kjøkkenet og drev og stilte. Og så, vet du, vi klarte jo ikke å unnvære oss og si darling og love you og miss you. Og det gikk på engelsk og norsk. Og når jeg var ferdig, så senket han avisen, så sa han, det var mange superlativer, sa han. Og så sier jeg til han, sier ikke du noe godt til kona di? Nei, vi har vært gift nå i over 50 år. Hun vet jeg er glad i henne. Ja, men du bør si noe godt til henne. I alle fall ikke når du sitter her, sa han. Så tenkte jeg, nå skal jeg gire på. Så sier jeg til han at du har vært gift i så mange år, jeg er nygift, og du merker jo at vi synes det er godt å oppmuntre hverandre. Og det

Så du må passe deg at du flink til å si mye godt til kona di. Det veldig viktig. Det skal jeg love deg. Så å være raus med ordene, det en veldig, veldig hemmelighet. Når det gjelder møte og møtene som vi har, så det viktig at du klar over der forskjell på bibelundervisning og mer vekkende forkynnelse. Jeg kunne godt understrekt og kjørt veldig mye bibelundervisning. Jeg legger vind på denne helgen og forkynne en del vekkende, sånn at du skal merke det profetiske ord, det med å vekke oss i denne tid. Vi skal slå på Bibel, og jeg har kalt tema når det gjelder det vi skal løfte fram. Hva sier skriften om denne tid? Og overskriften over møtene, det jo Israel, profetordet og endetid, og nå ønsker Jeffrey å ha enda mer spesifikt, men jeg står litt fritt i forhold til det. Så i kveld skal vi komme inn på en del av det som annonsert, men jeg vil legge fram det som jeg kjenner brenner i hjertet mitt i kveld. Vi slår opp i Matteus evangelium i det 13. kapittel. Matteus evangelium, det 13. kapittel, og vers 34 og 35. Alt dette talte Jesus til folk i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem. For at det skulle bli oppfylt, som er sagt ved profeten, jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil tale om det som har vært skjult, fra verdens grunnvoll ble lagt. Så går vi til 2. Peters brev, i det første kapittel, og i vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør velakte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes oppenbaring, det 19. kapittel, og det jo den siste boka i Bibelen, og så står det slik i vers 10. Johannes oppenbaring, kapittel 19, vers 10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham. Men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg din og dine brødres medtjener. De som har Jesu vittnesbyrd skal du tilbe, for Jesu vittnesbyrd profetordets ånd. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din ånds åpenbaring over ordet ditt, at du må få tale til oss, og la den enkelte merke, du gjør ordet levende. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du Bibelen en mektig historisk bok. Men Bibelen også en mektig profetisk bok. Og da det viktig å være klar over, når vi leser Bibelen, så det viktig å skjønne den profetiske siden av Guds ord. Og så stod det her at Jesu vittnesbyrd profetordets ånd. Eller om du vil, profetordets ånd, det vittnesbyrdet om Jesus. Så når vi løfter fram det profetiske ord, så det viktig å være klar over, det Jesus som selve overlyset for det vi løfter fram. Det han som skal være midtpunktet, og det han vi skal være med og løfte fram. Det som interessant, det at når det gjelder Bibelens første profeti, den står i 1. Mosebok, i det 3. kapittel og i vers 15. Der har du Bibelens første profeti, og den lyder slik. Fiendskap, sier Gud, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, til djevelen og kvinnen. Mellom din ett, sier han til djevelen, og hvem slangens ett? Det antikrist. Og hennes ett, hvem kvinnens ett? Det Kristus. Han, altså Kristus, skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen, til djevelen. Men du, sier Gud til slangen, skal

0: Vi känner den heliga ande här. Den heliga andens atmosfär över hela detta flotta mötelokalet i denna kvällstund. Och du står med oss och nu ska jag göra något som jag sällan gör, men jag ska göra det ikväll för jag är minnet om det. Du står här och du är plagad till kroppen din. Hör, där är legedom vid Jesus sår och vunder. Nå skal jeg be en bønn, og du legger hånda på det syke stedet ditt. Du står her med angina. Du står her med ryggsmerter. Du står her med urolige ben. Du står her med fibro. Og jeg kunne ha nevnt mange ting som nå kommer opp som Herren ber meg. Jeg skal bare stoppe der. Herren vet også om din øresus og så videre. Hør, nå legger du hånda på det syke stedet. Og så er Jesus der hos deg. Og så ber vi, og nå ber jeg, og så er du med og sukker med. Herre, du ser imellom oss, er det mange syke, plagede og lidende. Du hadde et hjerte for de syke. Du hadde et hjerte for de som hadde lidelser og plager. Ja, det var bare du som helbredet all sykdom, står det. Det var ingenting som var umulig for deg. Men nå bare ber vi for de som er plaget og har sykdommer og plager de sliter med. Legg dine naglemerkede hender på de herre. La de få kjenne deg utgå en kraft ifra deg til legedom og forløsning. La de få merke herre at det du alene som gjør undere. Det ingen andre, men det du som gjør det. Og du hos noen nå som har hjerteflimmer. Du hos noen nå som sliter med angina. Du hos de som plaget nå og kjenner ryggen verker, men du vil røre ved lidelser og plager i denne stund. Ved dine sår det legedom. Kom du nær, Herre, og herliggjør ditt navn, og vi skal gi deg æren, for det du som tilkommer den. Amen. Amen. Kan du holde fast ved, Herre, ved dine sår? Nå synger våre venner, og så står vi litt til i bønn, og så går du ut, og så blir du med inn i bønnerommet. Gud velsigne deg. Jesus her, og han kaller på oss i denne kveldstunden.
1: Ja, til sånn, så synes jeg vet, kom som du erst nå til Jesus, og ta stendet der frutt, jeg kommer. Kom frem. Kom frem.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 30. august. Klokkan 23.08. Matteus, annerpastor. Opplestor ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo. Biblian. Og i Nudja Testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imiskum personen til fyra imiskar bølgar. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium er særlig kjent for fjallet pratikene, og Jesus er om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, og misjonsbøyene. Matteus kapittel 20, fra vers 8-23. Jesus sender ut henne 12 apostlene. Han kattler nå henne 12 lærsvannene sine tilsyn, og gav dem av valgt i hver øren og anton at rekket tar ut, og at grua kvølge sjuk og kvønn vøyklegge. Hette er hun nøvn henne 12 apostle. Først er Simon, som kalles Peter, og Andreas, bror hans. Jakob, sønner Zebedeus, og Johannes, bror hans. Filip og Bartolomeus. Thomas og Matteus, tattlere. Jakob, sønner Alfeus, og Lebeus, som øsne har i navnet Thaddeus. Simon, kananere, og Judas Iskariot, han og Svoikan. Hesar 12 sender Jesus ut og beitøymon. Tæt ikkje løgina ut løgningarne, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinn er bort mist og seier av huset og sjels. Og som tid færas fram skulle dit prædika og sia. Rujtje himmerujtjes er kommet ned. Grøy sjuk, vetje opp deg, rønses bedølsk, rettje ut etter antar. Tid var finnje til fyrir ånkje, og tid skulle leta til han fyrir ånkje. Fae tikkun ikkje gull etla silver etla kåpar ui beltetikkara. Ikkje tasku at fyrast vi. Ikkje tvor kyrstler. Ikkje skekvar. Ikkje stav. Toi arbeidsmavren er føysunna verdur. Her som dit koma inn i boi etla bygd, spyrje etter her hvori er ta verdur, og veri tja honom inntil tid fyrir av steg hiane. Toi tid koma inn i hus, så helse toi. Er ta huset ta verst, så kommer frier tikkara i vir tea. Men er det at det ikke er verst, vende frier tikkara, atter til tikkara. Om anker ikke teker i møte tikkun,

setningene til vittnesbord. Ta i tegn og djeva tikkun opp. Sture ta ikkje fire kvosso eller hvert tid skulle tale. Så i tegn skal være tikkun djive, og i sånne stund som tid skulle tale. Det jo ikkje tid å tale. Nei, det ante fægstikkere som taler og i tikkun. Brøver skal djeva brøver opp til deg, og fæger badens ut. Og bøten skulle røysa seg møte for eldron, og valda deg at høre. Tid skulle være hettager av ødlån fire navn som en skuld. Men tann og heldur ut, inntil endan, skal være frelstor. Ta i tegn og lytja etter tikkun i øynomboi, så flytje til en annan. Toi sannelig jeg sier tikkun, tid skulle ikkje være lytner vi boi i Israels, og en menneske sånner en kjemur. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 24 til 42, Jesus sender ut henne 12 apostlerne, og til framholdt. Læresvøyneren ikke iver morsdagssøynen, og heldur tæneren iver herresøynen. Det læresvøyneren og nøy mye at han verer som morsdagssøyre, og det tæneren og nøy mye at han verer som herresøyre. Her var det kallet husbøndene på Elzebol, hvor så mye møyre tar ikke husfølkansere. Tid må du ikke rias deg, så du ikke dolt som skal ikke være åpenbæret, og ikke langt som skal ikke være kunnet. Det som jeg sier til ikon og myrkene, tale til og gi oss noen. Og det som til ikon vil ha lutt og gjøre, prøv ikke til oppi at hette noen. Og øktes ikke for tøymen og drepa likame, men få ikke drepe salene. Nei, øktes helter han som kan få komme bergesval og likame, og i helvete. Vera ikkje tvor spor var selter fyrir ein småpenning, og kvørtjen tåra fedler til gjerar, utan fjeir tikkar av vil. Og tikkun jo enta öll harene og høtten om talt. Vera tog ikkje radder. Tid jo møyre verder enn mennesker spor var. Kvørt han som tog kjennes vi med fyrir menneskjen, han skal òsne e kjennes vi fyrir fjeir møynen, som i himle. Men tannu jeg nok der med fyrir menneskjen, skal òsne e jeg nok der for det fjerde munnen som i himmelen. Hoks jeg ikke at jeg kommet vi frie til gjerer. Jeg ikke kommet vi frie, men vi svører. Så jeg kommet at volde åsemmer mellom mann og fjerdansere, mellom døtter og mor henne, mellom sånarkone og vermor henne. Husfolkmannsen skal være fortjent av hans. Tann jeg elsker fjerd eller mor, mer enn meg, meg ikke verdt. Tann jeg elsker sån eller døtter mer enn meg, meg ikkje verdur. Tannu tekur ikkje krossun og fylgjer meir etter, meg ikkje verdur. Tannu bjergar løyvesunum skal missa det, og tannu misser løyvesut fyrir munna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur i møte tikkun, tekur i møte meir. Tann som tekur i møte meir, tekur i møte honom som sender meg. Tann som tekur i møte profete, tøy han profetur, skal få somalun som profetur. Tann som tekur i møte øynan rattvøysun, tøy han en rattvøysur, skal få somalun som en rattvøysur. Tann er djevur øynan av hessens mavo, best bikar av kaldum vatni at rekka, tøy han lærsvøynur, sannelig han sier tikkun. Han skal alls ikkje missa lønnsøyna. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 11. Jesus vittnar om seg og Johannes døybæra. Refsar fæltje fyrir vantrygg. Prusar frelts og rai i fjæresjons. Og bøyer hinn og løyande til søyn. Ta så Jesus var livor at djeva hinn og tøll lærsvøyn og søynon hese bå, får han hene ut at læra og prætika i bøyen tørre. Ta nu Johannes i fengahusen fratti om verskrist, sendte han bå vid lærsvøyn og søynon og lett sida vi han. Erst hjut han og kjemur, etla skulle vi vant en annan. Jesus vera i tøymon. Færi og sier Johannes i fratøy som ditt høyra og sutja. Blind sutja og lemen genka. Spedalsk vera rønsa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatakon. Og sælur han og ikkje tekur sær ilt av mer. Tøyna tårføri av sted tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Kvært fyrir tid ut i øymarsna at sutja. Rør og svartjar fyrir vindunum. Etla kvært fyrir tid ut at sutja. Mann og fynum klævun. Tør som genga fynt klatter

Kongahøllene. Eller hva før du ut at søtja? Profet? Ja, sier jeg dekken. Og mer enn profet. Så han han og skriver jeg om. Jeg sender båbira min undan til. Han skal gjøre til vetoen til røyer. Sannelig jeg sier dekken. Større enn Johannes Døybære, ønsken stigen fram, mellom tørre og føtter og kvinna. Men hin minste og rydde himmelrydges større enn han. Men fra døven Johannes Døybære, inntil nå, vil rydde himmelrydges tid vi valgte. Vi at nå det valgt, skriver menta til søgn. Til alle profeterne og loven hava profetera, lykka til Johannes. Og vilja til takka vitui, han Elias og koma skal. Tan i øyre hevor at høyra vi, han høyre. Men hva skal det lykna hesa at vi? Hon lykkes bøtna når jeg sitter av torknan og råpa til underbøtten. Vi blåst av fløyte for tikkun, og tid dansa vi ikke. Vi sunko sorgarsanger, og tid gråte vi ikke. Til Johannes kom, han kvørst jo at etla drakk, og teg sia, han hur etla anda. Menneskjasonren kom, han etur og drekkur, og teg sia, hygg, åtare og vunnsvølgur, vinn med vårt hotlare og syndare. To, vunstømren rattvustgjørder av bøtnesøynen. Ta før han at refsa bøyrene, her flest og kraftar gjør hans av vårt gjørder, tøyter hadde du ikke vent vi. Vøyter korasin, vøyter bøtseida. Tøy våre kraftar gjerne som gjørder i tikkun, gjørder i tøyros og siton, hadde du lengt søyene vent vi i setje og øsko. To, i sige tikkun, Tyrus og Sidon skal gengas friere domstein enn tikkun. Og to Kapernaum, og i oppers lytter til himmels. Og i deg rydde skal du støytas nyer. Tøy vore krafter gjerne som gjør der ut her, gjør der ui Sodoma, hei til steg til henta det. Tøy i sige tikkun, Sodoma lande skal gengas friere domstein enn ter. Og tøyre tøy tøk Jesus til åra og sier, jeg prøyste ter feir, herre himmels og gjerer, at du har dolt dette for vysen og klokken, og åpenbæra omyndigen til. Jeg fjerger, du er så lykke i til at være skuld. Alt lite mer opp i hendur av fjerger munnen. Ongen kjenner sonen utan fjergeren. Og helter kjenner nekker fjergeren utan soneren, og han og soneren vil åpenbæra han. Kom her til munnen, alt tid og strevast, og heva tungt at bæra. Jeg skal djeva til kongfuila. Tætje åk mot av dikken, og lære av mer. Tøy spekfører og ei mjøkker av hjørsta. Så skulle ditt finne salen til kjære kvile. Tøy åk mot gagnlitt, og bire min løtt. Matteus kapittel 11. Matteus kapittel 12. Fra vers 8 til 21. Lærsvøynerne slutter øk sabbat. Jesus grøyer mann vi visner i hånd, og øsne mange ånder. Om til togene tjekk Jesus tjekk noen eker sabbat, og lærsvøyner hans er vår svenger, og før jeg slutter øk og ete. Ta i fariserene seg og til, satt og tar vi igjen. Hikk lærsvøyner togene gjøre til som ikke er løyvelig at gjøre sabbat. Han sverer i togene. Jeg var tidlig ikke lise hva David gjør det til han var svenger, og tar vi hånden våre, hvordan han får inn i husgods og åt synesbreiene, som ikke han har lov i at dette. Og helt og tar vi hånden våre, men presterne er øyne. Etter jeg var tidlig ikke lise i lovene at presterne er sabbat, vann halka sabbaten i tempelen, og å tog ikke setjer. Men jeg sier til dem, at her det som større enn tempelet. Men hørte du vite hva dette jeg vil leve miskunn og ikke offer. Så hadde det ikke domfelt høyre og i sækleser ero. Til menneskesåneren herre sabbatsens. Så før han henne og kom inn i synagogetøyre. Her var med over og jeg visste hånd. Tør spurte han jo. Løyvelig at grua sabbat? Fyr jeg tør kunne få okkurs at kli han fyr. Ta seg han vitt høyre. Om okkur tikkere og gjør seg, som sabbat detter ena grøv, hvor han som tar ikke teker igjen, og drever han opp uratter? Hvor som en kan mer nå ikke menneske enn seier? Tog løyvelig at gjøre vel sabbat. Så sier han ved mannen, ratt ut håndene. Han ratt henne ut, og hun var sjuskatter som hin.
Ta fyrir fariserarnir ut og løtte seg man rame ut i honom. Hvordan tar skuld få bort fyr i honom? Men ta Jesus fikk hett at vita, for han bostod i henne. Og mange fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit hjemme strenglige, ikke at gjør han kjent han. Fyr i at jeg skulle genge ut som tala er, vi Isaias profete og sier. Hikk tænare min, som jeg har vi utvalgt. Elsker jeg min, som salmoen er takket til. Jeg skal lette andre min komme ivran, og han skal kun gjøre høytningen om ratt. Han skal ikke trete, og ikke råpe. Og ønsken skal høre malhansere og gøte noen. Han skal ikke såre hitt brottene røret, og ikke sløtje hitt rugende skære, inntil han er først retten fram til sier. Til navn hansere skulle høytningene sette ved åndsynene. Matteus kapittel 12, 4-1. Matteus kapittel 12, fra vers 22 til altrush. Jesus reker ut etter han anta og verger seg, taler om tekjen Jonaser, og om kvarje og er og nastingar hansara. Nå var øynene sett hvor vi er av etter han anta, og som var blindur og stommer, løtter til hansara, og han grøtte igjen, så hun stomme taler i og så. Tas det og alt følt seg offerig og sier, man da vera så at hetta Davids soneren. Men ta i fariserarne hård vetta, sa du dør. Det er best vi blir Elzebul, høvdinga hinna ytlo anta, hesen rekker ut ytlar antar. Men Jesus som visste hva der hoksa av, sier vi tør. Hvert rydje som kommer i strøyve seg kjolt, leggs du i øye. Og ønsken bøyer som kommer i strøyve seg kjolvan, vi rør standant. Ønsken hus helter. Om nu Satan rekker ut Satan, han kommer i strøyve seg kjolvan. Hvordan vil rydje hans her at ha standant? Rekker jeg nå ut hinna ytlo antar vi blir Elzebul. Vi kvarjon rekka ta sinir tikkara tar ut. Tor skulle tuivra domara tikkara. Men rekki er ut hinar ytlo antar, vi anta gods. Jo rujki gods komi til tikkara. Etla kvoso kan nekkar færa inn i hus hins derska, og rena ta som han oier, utan han fyrst bindur hins derska. Ta kan han rena hus hansara. Tannu ikkje vi mer, i møte mer. Og tannu ikkje saunar vi mer, skiller sundur. Tui sige etikkun. Öll synd og spottan, skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar år mot menneskja sidenon, det skal vera honom fyrirgiven. Men tannoi talar mot i høylig andanon, honom skal det ikkje vera fyrirgiven. Kvørst jo i hese tui, etla ui hinne komand. Lætt i anna kvørst treje vera godt, og avvøkst hess gauan. Etla lætt i treje vera ringt, og avvøkst hess ringan. Tui av avvekstnum kjennes treje. Orma eukom, kvosu kunno tid tala godt, tid som under. Tui moren talar til som hjärsta ofullt av. Gott menneska ber fram gott av hinnom gaua ui til hever til. Og ringt menneska ber fram önt av hinnom önta ui til hever til. Men i sige tikkun, at menneskene skulle dømstegin svera fyrir kvörst tömt år til tala. Tui etter årontuinnon skal du vera dømdur rattvuser, og etter årontuinnon skal du vera dømdur sekur. Ta tøk og nekrar av innom skriftlærdu og fariserar honom til åra og søtta vi igjen. Morsdare, okkon ei dømt at seg tetsjen fra ter, men han sverar i tøyman. Önt og utrygg at krever tetsjen, men henne skal ikke tetsjen vera give, utan tetsjen Jonas profets. Tui ønsu Jonas vær trutjar dier og trutjar nætur, og i budje hevdursins, så skal menneskesåneren være trotjar deier og trotjar nætter og fengje gjerrenar. Men ur Nineve skulle stoja fram i dømenon, saman vi hesiat, og dømfettle henne. Tui tør vendu vi, ta Jonas prætika i fyrtøymon. Og hitje, her mer enn Jonas. Drottningen ur Sorlande skal ruse opp i dømenon saman vi hesiat, og dømfettle henne. Tui hon kom fra enda gjerrenar at høyra vysdom Salmons. Og hitje, her mer enn Salomon. Ta inn øren i anden i færen ut ur menneskene, gonger han om av vattenløsens støvun, og løyter et kvile. Men finner han ikkje. Ta, sier han. Jeg skal fære atter i husmøyt som i førre jord. Og ta han kjemur her, ser han at det stender tømt, og søpa opprutt. Ta for han av sted, og teker vissa tjej ærer andre, og i verre jo enn han sjølver. Ta i tør så jo færner inn, for jeg tar byggfant i her. Og hitt søttene til at du er menneske,
verur verri enn ditt fyrra, så skal òsne gengast hesi öntu at. Mian han en tala i til fölkje, stau mögur og brøver hansara utanfyr, og vil du tåsa vi han. Oin sier nu vi han, mögur tuin og brøver tuin er standa utanfyr og vilja tåsa vitte. Men han sverar i honom og i bär honom hesi bo. Hvor mögur mun? Og hverjer og brøver munir? Og han rattig ut håndtina i vår lærsvånarsvånar og sier, «Hikk, her mögur mun, og her og brøver munir.» Då kvørt han og i gjør vilja fægismån som i himmelig Han brøver og syster og mögur mun. Matteus kapittel 12, 17 helt. Matteus kapittel 13, fra vers 8-23. Lyknelsene om samanen. Samme dagen før Jesus fra husen og settest vid vattnet, ta sauna i snegg folk om han, tog foran i båt og settest her, og alt folk stod inn i landet. Han taler i noen negg tiltåret i lyknelsen. Han sier, «Sa mever for ut at soa». Og i tog han soa i, fall nekka vi vegen, og foklerne kom og ødde opp. Nekka fall og gadda gjør, det ikke hei nekva målt. Ta kom vi til sama opp, vite at her var ikke djupt. Men ta i solen kom opp, var det av svige, og av tog at det unga råd hei, følna i det. Nekka fall mittlom tårner, og tårnerne vokse opp og kaut og ta. Men nekka fall og gaua gjør, og ta bær grøye, sumt 100 falta, sumt 60 falta, og sumt 30 falta. Tann i øyro hever, han høyre. Ta kom og lær svøynerne til lansere, og søtte vi igjen. Hvor taler du til tørre og i lukknelsen? Han sverer i tøy, tikkun give, at kjenne løndermål himmerutjes rutjes, men tøymon det ikke give. Tøy hånden i hever skal være give, så han skal heve iverflå. Men tann i ikke hever, fra hånden skal være tidsje, øsne til ui han hever. Tøy taler til tørre og i lukknelsen. Jeg tog at jeg vil suttje til egen, og ikke suttje. Og vi høyre til øyren, og ikke høyre, og jeg helt og fete. Så la jeg svære til jeg som Isaias profeterer i, oppfylt av tøymen, da han sier, vi høyre til øyren skulle til høyre, og tog og ikke fete. Og vi suttje til egen skulle til suttje, og tog og ikke skilje. Til hjertet og jeg som følte vår hørst. Vi øyren og høyre til tunglige, og jeg og sønne har det lett i atter, Fyri at hei skulle ikkje suttja vi egenon, og høyra vi øyronon og skilja vi hjertanon, og venda vi, så eg kunde grøtt hei. Men sel og eio tykkara, tog hei suttja, og øyro tykkara, tog hei høyra, tog sanneliga sige tykkun. Mennkje profetar og rattviser, troa og etter at suttja det som tid suttja, og søvå det ikkje, og at høyra det som tid høyra, og hørte det ikkje. Så høyre tidnå luknelse om samanen, Ta i onker høyre åri om rujtje, og fætar det ikkje. Kjemrin ønte og ruiver bors til som soa vær og gjerstansere. Hesen til som soa vær vi vegen. Til som soa vær og gadda gjør, tann og høyre åri, og alt fyrir oi tekur vitt og vi gleie. Men han hever ikkje råd ui ser, og helder ut best anna tui. Ta i så trångt og ætsøkt kjemur fyrir årsens god, vær han fyrir fatle vitt at sema. Til som soa vær mellom tårner, tann i høyre året, men tøymelig storan, og svikalige lokkan rygdomsens køver til, så da ungan avvøks ber. Men til som så vær og gøa gjør, tann i høyre året, og fætar til, og som så ber avvøkst, øyn gjevor 100-falten, øyn 60-falten, og øyn 30-falten. Matteus kapittel 13, 4 helt. Matteus kapittel 13, fra vers 24 til 8. Lyknelsene om ildgræse, sinapskottene, surtodje, skatten, perlene og nøtene, og Jesus være vannverdur i Nazaret. Anna lyknelse setter han tommen fram. Han sier, Rujje himmerujjes at lykna vi mann som så i godt så og i veltesøyna. Men medan følges vev, kom fudgen de hansere og så i ildgræs mellom kvøydene. Og før så borster. Tegn og svei vaks opp og bær grøye, kom òsne i ildgræset til kjønter. Tjener er husbøndens kom og ta og søtte vi igjen. Herre, så var jeg til ikke godt så i veltetøyne.
Kvian hevur hon ta finnji ilgrasi. Han sverar i tøymon. Ta hevur hon futsinti gjørst. Tæna rennir sattu vi hann. Vilt du ta at vit skulle færa og sanka ta saman? Men han sier. Nei, tu ta kundit koma at sluta upp kvøytina vi. Saman vi ilgrasnum ta dit sanka ta saman. Lær te bergi veksa saman til hester. Ta i så ekren ska skjerast, skal jeg sige vi tar i skjera han. Sanche fist ilgrasi saman og bindet ta i bunte til at brenna. Men saunde kvøytina inn i løvamuina. Anna luknelse setter han framfyr dør. Han sier. Rujtje himmerujtjes. Lukt sinnopskottene som jeg var tog, og så er jeg uvelt å syne. Vurst ta minne enn alt annet fra, men da det vekser opp, ta større enn orsterne og vi rur tre, så fokler himmelsens koma og bygger røyer i grønnetes. Anna luknelse taler han til tørre. Rujtje himmerujtjes. Lukt surtodje som kvinna tog, og leie og i tro mål av mjøle. Inntil det var surga alt semalt. Alt hetta tala Jesus og luknelsen til følge, og utan luknelse tala han ikke til tåre. Fyri at jeg skulle genge ut som tala vi profetene og sier, «Jeg skal lete opp munnen og luknelsen. Jeg skal bære frem til han og i dult til vår vere, fra til høymeren var grunnaver.» Så let han følge fjære og før til hus. Og lærsvåner hans har kommet til hans og søtte. Utlegg okkom luknelse om ildgras i veltene. Han sverer i. Tan og så ritt gaua sage, menneskesåneren. Veltan høymeren. Hitt gaua sage bøtten rujtjesens. Men ildgraset bøtten hins enda. Fortjenten og så i det djevelen. Heste enda togjerne. Tøyr og skjere ekeren og engler. Som nå ildgraset vil sanka sammen og brent opp, så skal øsene være tøy henta tøy og enda. Menneskesåneren skal senda ut englersyner, og tøyr skulle sanka sammen og rujtje hansere, alt det som volder fall, og tøy som gjør øvratt. Og tøy skulle kasta tøy i elsånen. Her skal være grater og tanna grusl. Ta skulle henne rattvise og skuina som solen og rujtje fjærsjøns. Tann i øyro hever, han høyre. Rujtje himmerujtjes lukt skatte som fjaldurla og hjørne. Med vår fannan og krekva igjen, og av glede omenda skatt, får han oss helt i alt igjen åtte, og kjepte til han hjørne. Oppator rujtje himmerujtjes lukt kjeppmannet og løyta i etter vøkrum perlen. Ta jeg nå fann dyra bæra perlo, før han oss helt i alt igjen åtte, og kjepte henne. Oppator rujtje himmerujtjes, lukt nød som sett verur i kjekven, og saunar fisk av ødlands løven. Ta hon så full, dreja dår henne land, og setta seg nyer, og sauna henne gau opp i øyløt, men kasta bostur henne vanalig. Så la jeg skal genka ta i togjen i rett enda. Ønglerne skulle føre ut og skilja henne øndo, bostur ur henne rattvise, og kasta teg i eldsånen. Her skal være gråter og tanna grusl. Heva ditt fete alt dette. Tar svære av honom, ja. Ta seg han vittår. Tøy hver skriftlærdur som opplærdur til rujtje himmerujtjes. Løyker husbønda og teker fram nøyt og gammalt, av tog han hever. Ta Jesus hei sett fram ødlese luknelse, før han avsteg henne. Han kom nå til høymbygdsøyna, og lærte teg i synagogotorra så at teg var offeren og søtto. Kvianne hever han henda visdom, og hvordan kan han gjøre slugga kraftar gjerer? Rett ikke sånn tres mien, øyder ikke møver hans av Maria, og øyder ikke brøver hans av Jakob, Josef, Simon og Judas, og systrar hans av, og tar ikke atler her til okken, kvianne hever han ta alt hitta. Så tok de seg ylte av honom. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannverder, utan av sin egna heimsteg, og i sin egna huset. Og han gjør det ikke mengar krafter gjerer her, tog det tro ikke. Matteus kapittel 13, 17 helt. Matteus kapittel 14. Herodes og Johannes døybare. Jesus møtter 5000 menn, gonger av vattnen, og grøyer sjuk. Om hesa togjene fratt i Herodes fjøringshøvdinge, togjentene om Jesus. Ta seg igjen vi tjener her skjønner. Hatta Johannes døybare. Han risen opp fra henne deg jo. Tog virke hesa krefter i honom. Tog Herodes er i tidsje Johannes og bunt igjen og sett han i fengehus. Ta komst av Herodias kone Filip, bror hans. Tog Johannes er sagt vi igjen. Tog er ikke løyve at jeg vil henne. Og han er i fegen vilja drive igjen.
men han rattest falske, tog teg hildo han vera profet. Men ta Herodes helt føyengar det sånn, dansa i døtter Herodias fyrtøymon. Og Herodes luktest så vel åana, at han vi øye lova i at djevene hvert hun så vel de heva. Og jeg tog at mørenere fikk henne til det, sier hun ta. Gjøv meg her høtt Johannes er døybara og fete. Ta var kongren ytla vi. Men jeg tog at han hei svåre og gestener høtt og hårst, bøyen at han skulle være henne djive. Han sendte så mennsøyner av sted, og let Johannes holdt søkka og i fengke hos noen. Høtt han så det vært av båre fram og fete og djive gjentene, og hun ber med oss det. Lærsvenner han så det kom nå og tog og lydde og gjøre av det. Så gjerne fører og søtte Jesus fra Hesun. Da Jesus hørte det, før han i båte bort til henne til øye sted for seg selv. Men da jeg følte ikke fikk etter høyre, før det til gongo at han nå noen, ur bygd noen. Da han kom av land, så han tog nekk folk her, og hun tykte hjertelig av synd i tøymon, og han grøtte til av tøymon som sjuk vore. Men da jeg kvalgte var kommet, før hun lærer svøyner ned til hansere og søtte. Steg i her i øye, og ta sønker. Lett følt ikke færre av sted, så de kunne færre bygdene og kjøpe seg mat. Jesus sier vi tøyr. Tøymon nøyde seg ikke at færre av sted. Gjør vi tid tøymon at det etter. Tøyr svære av ånden. Vi tar var ikke her, utan fem brei og två fiskar. Men han sier, «Fa i mer til her». Så ber han at folket skulle sette seg ned i græset, og han tok henne fem breiene og fiskarna bor. Hukte opp mot i himmelen og signet. Så breide han breiene og gav lærsvøyne noen teg. Og lærsvøynerne gav folket noen teg. De øde noe øtl og vore meit. Så gjerne sauna og tar skjermen avloppet av biten noen. 12 fotlar kurver. Tar som et i høtta vore om 5000 menn, omframt kvinner og bøtten. Vi tar samme nødde han jo lærsvøyner skjønner at fære i båten, og fære undan seg i vår ommat og vattnet. Men han lett følt ikke fære. Ta i han er lett følt ikke fære, før han nye av fjellet fyrer seg sjølven at bya. Og ta i sånt vær våre, vær han er ønsamadler. Båten vær tar langt og midt ut av vattnet, og vær ytla stater av bildene, to i andre ord vær. Og i fjord og nåttar bøkken, kom nå Jesus tiltåret, gengande av vattnet. Da lærsvannerne så han genga av vattnet, kom rassla av dør, og tør søtte hatt av er spøkelse, og røpte av rassla. Men alt for å tale Jesus tiltåret. Han sier, «Vir i horester, te er i, øktest ikke». Ta svære i Peter og noen. «Herre, er det to? Så sier vi meg at jeg skal komme tiltåret av vattnet». Han sier, «Kom». Ta seg Peter ut av båtenen, og gikk av vattnet for å komme til Jesus. Men da han sa hit ringa vekkere, var han rattor. Og da han nå for å søke, røpte han, «Herre, frels meg!» Alt for i øyt rette Jesus ut håndtene og tog igjen, og han sier vi igjen, «Til tro er vøyde, hvor i veis to?» Da jeg tar vår kommer inn etter båten, merker han vinden. Men tar som av båten og vore, fotlo nye fyrene og søtte. «Sannelige, er stå soner gods.» Da jeg tar bare kommer i rom, løtte tar Atlante og Genesaret. Da jeg følte seg her av stenen, nå kjente han atter, sendte de på alle stenene her og løy, og de kom til hans av i øtlen hinn og sjuke. Og de bøg han om best å slippe at nema vi falten av kleven hans, og øtl som nå må vi igjen, vore grøtt. Matteus kapittel 14. Matteus kapittel 15, fra vers 8-20. Jesus refser fariserene for i hikl. Ta kom og fariserer og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og søtte. Hvor brød av lærsvøyner tog når vi tøk og hinna gomlo? Tor vaska seg jo ikke om hensner, tøy der for at etta. Han sverre i tøymon. Hvor brød av tid sjølver bågods, vi tøk om tikkere. God gav jo hetta bå. Er fægertøyen og møvertøyene, og tann og bannar fægert eller møver, skal vi så lia dødja. Men tid sier, tann og sier vi fægert eller møver, det som til skulde finnje fra mer til hjelper, lett det er som tempelgave, er ikke bunden at æra fægersøyen eller møversøyene. Så la oss heva tid gjørs løvgods til åndsjes vi tøk om tikkere. Hiklere tikkere, bort profeterer i Isaias om tikkene, tar han sier, «Hetta folk høyrer med vi vørenom,
men hjärtat hörra är längt från mig. De torska mig till ånches. Vi vet att de lärar lärdomar och är och människa på. Han kallar nu följt till sin och säger vid dig. Höjre och fäte. Ikke det som innfyr i munnen gjør menneske overrønt. Nei, det som utfyr av munnen gjør menneske overrønt. Ta kom og lær svønner ned til hans herre og satt over igjen. Vårs til at fariserene tok seg ilt av hans året ut av hården. Han sverer jeg. Hver planta, og i himmelske fjerger min ikke hver planta, skal være rikt opp ved rød. Læt det ta fjerde. Blinder velagerer er å ta blinden. Og ta i blinder løyer blinden. Fattla bajer i grøvene. Ta tak Peter til året og sier vi igjen. Utlegg okken at det luknelse. Han sier, Fetta øsne tid så løyt igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyr i munnen fyr i myen og vil jo løyt ut i naturlige vegen. Men det som utfyr av munnen kommer ur hjertene. Og det er det som gjør mennesker overrønt. Tøy ut ur hjertene kommer ringer hoksene. Manndrap, hår, Siløse, stolter, rengur vittnesborer, spottan. Hetta det som gjør menneske overrønt. Men at eta vi overvaske om hånden, gjør ikke menneske overrønt. Matteus kapittel 15, fyrre helt. Matteus kapittel 15, fra vers 21 til 23. Hun kan den nyeske kvinnen, og Jesus grøyer munk og mettar 4000 menn. Jesus førså hene og kom seg bort til landet ved Tyrus og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hene og løy. Hun røpte, Herre, soner Davids, miskunna mer. Døtter mun vil svart plava av ytlen anta. Men han sverre henne ikkje år. Ta kom og lærsvannene til hansere og boen. Slett her fra henne, til hun råper etter okken. Han sverer jeg. Jeg ikke sendt ut til ånder, enn henne bort mist og sier av huset i Israels. Men hun kom, falt ned i fyrjonen og sier, Herre, hjelp meg. Ta sverer igjen. Det ikke rett å teke brei badnene og kaste det fyr henne små og hunder. Men hun sier, det satt herre. Men henne små og hunder etter jo av målene vi falt ned i av båret herre tørre. Ta sverer Jesus henne. Kvinna, tryggf tøyn stor. Ter vere som to vilt. Og døtter henne vergrøtt fra som og stund. Jesus fyr nå borster henne og kom til vattnet i Galilea. Han fyr nyan av fjallet og settes der. Ta kom nek folk til ansara. De høyde vissar lemen, blind, stum, kriplar og mange ånder. De løtte deg fyrir føtter ansara, og han grøtte deg. Så at folk ikke undreist, ta de søvå at stum tala av. Kriplar var og grøtter, lemen jinko og blind søvå, og de prysa var god til Israels. Men Jesus kallar til sin lærsvøyne skjønner og sier, Mer tidkjer hjertelige synd i følsjonen. De har lang å være her til mer trutjer dier, og de har ikke at etter. Og lett at de færre fastende fra meg vil ikke, for at de skulle ikke få maktarløse av vennen. Lærsvøynerne satt over igjen. Kvene skulle vidt her og i øyemørsk, Få så mange brei, at vi kunne møtte hette negva folk. Jesus sier vi tør, hvor så mange brei heva dit? Tør svære av oss jeg, og så nekker få er småfisker. Ta beien følt noen, at jeg skulle sette seg nye av hjørnet. Så tok han henne tjej breiene og fiskerne. Takka jeg, og brei teg og fikk lærsvøynene. Og lærsvøynene gav følt noen. Og teg ut og øtl og vore mitt. Så gjerne sauna av ta skjermen avloppet av biten. Tjej fotlar kurver. De som etter i høtta var 4000 menn, omframt kvinner og bøten. Og ta gjerne lette følt seg fjæra, før han i båten, og kom til landet ved Magadan. Matteus kapittel 15, 17 helt.

0: Bibelen. Og i Nytt Testamentet og i Bibelen det fyra ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene skriva av fyra ymiske personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Det legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikene og Jesus om rujt og himmelrujtis, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om kjønnsbøyene.
1: Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Middag siden klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å lese mer om skrona Tjataimon og Anna og hjemmesiden iktus.fo.

lortar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet Dagsens År. Svenning hever selv å skrive.

Ta, segje Jesus Vittar, kom nu vi mer bostor til øyeste, vi få være ensamadler og kvile tykkene synder. Markus 6, 31. Iveskriften ikke tidsen ur SMS, tattel og skattastovene, etla nokon øron størbrikskjeme i høvestan. Årene er tidsen ur sjalvare bøyblene. Sjálvur Jesus og lærisvænar hansara høttu så negva gera at hann fingu ikkje stundir að setja sig nýr að få sér eta. Så það ikkje som kanska ongur vil halda að Jesus og lærisvænar hansara høttu lúti og ongja gera. Dagsins skriftur sér að tójar höskand. Vi kunnu æsne vera så oppbyrja av arbeid að við ikkje var stundir til það og vi vil øye at teka okkur stunder til at eta og kvile okkur. Lætt jeg kun tog gjera som Jesus og lærersvænar hans til å gjøre dem, tøyr og vi var så opptikner av torra, hevast alt lovlige verset fyrir mørstara torra. Jesus vil de heva tøyr bostur fra. Vi kunne missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bostur i öllum meldrunum, som vi er uidaglige, og vandi fyri at vi kunna mel i klingur som tannkjål kring okkum. Hvert vi, at hú sýr vi konu tøyna, etla at hú kona sýr vi mannen. Nú eins og gau og dævur i dag. I haldi at vi skulle færa en tur nýjan i hean vi bönnunum, bostur fra ekferslunni, klirrandi kassatjálum, utvarpe og sjånvarpe og telefonene ut at høyra åartotle at høyra tjaldursklipp og høya foglin lata leta gods natur og underfagra skapanarversk visunen iande løyve tala til okkara mian vit som tjón sida saman vi onkron lestjelion og njóta hetta at vera saman vi kvörn örun og vi bötnunun og spela saman við tæmun, meðan sólvindur strýkur okkum enni. Innskji Jesusar ver að taka sér stundir til að vera ansamallar saman við sunu kæru vínum. Tói gerandi steganir kráður svo negv á tæmun. Jesus gleðist þegar hann sér þeir sem standa hverjum örun nær, tjún eðla huskje, taka sér stundir til at vera saman ansamall.

0: at genga harst og han og spyrja han og mengt og mykje. Tøy tar lurte etter honom om tar kunde ikkje lofta omkron åre a klee han fyre. Lukas 12. Kapittel. Ta inn og følt seg heis havna seg i tusentale, så kvørst trakka i åmanna øron, tok han til åra og segi vi lærersveina søgnar. Være tikkun fram om alt fyrir surda ikkje fariserana, som hykl. Onkje dult, som ikkje skal komme opp, og onkje lønt, som ikkje skal vera kunnet. Alt som tid heva sagt i myrskrunnen, skal de høyrast i ljósunnen, og te som tid heva lutt i øyra i kømurunnen, skal vera prætika at høkunnen. Men jeg sier vi tikkun, viner møyner, øttest ikkje fyrir taimun og drepa likame, men så ikkje få gjørst meir. Nei, jeg skal vise tikkun hvem de skulle øttast. Øttest han som hefur vald til etter at heva dripe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier tikkun, øttest han. Vere ikkje fem sporvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje eintarra i glömtur sja gode. Ja, om te så du haren i å høtte tikkara, det öllt halt. Øttest ikkje. Tid du meira verter enn nekvur sporvar. Men, jeg sier tikkun, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasonren kjennest vi fyrir englund gods. Men han og avnoktar med fyrir menneskjon, skal være avnoktar fyrir englund gods. Og hvert han, og vi talar år mot menneska sinen, honom skal ta vera fyrirgive. Men han, og vi talar spottande mot heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Men ta i tei leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir ivevöldina, og teir vi valdi heva, sture ta ikkje fyre, kosse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvæ til skulle sia. Tu heila i anden skal i somestund læra tikkun te, som tid skulle sia. Ein av fölkjennon, segir vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven vimme. Men han sverar i honom, Mævor, hvor har vi sett med til domare i vertikkun, etle at skifta tikkara mittlun? Så segir han vitt deg, Suttje til, og være tikkun fyrir allar i hevesjoka. Tui løyve tja ongon stendur ui tui som han eier, om han så hever allmykje gøss. Og han setter taimon fram lukknelse. Røykur mævor vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nuvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg hever jo ikke rom at gøyma grøye mun ui. Så sier han, Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løvor munar, og bytja til større. Og så skal jeg savna alla grøye mine, og alt gøs mot inn ut her. Ta skal jeg sige vi sal mine, sal, to hever nek godt litjande nye fire til mange år, om ter no fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, dare tøyn, hesa nått være to krauter etter sal tøyne, hvor skal ta eie til og to hever savna? Så la jeg skongst honom, og jeg savner seg skatter, og ikkje rykker i gode. Og han sier vi læresveinar sønner, Tøy sier tikkum, Sture ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon hva de skulle fære ui. Løyve meir enn mæteren, og likame meir enn klægene. Akti etter raunonon, tar kvørtje soa eller hesta, Þær hefa ongan tjall og ongan löfu og gót fögur þær. Hvosa mengan mæri eru ikkje tíð verði enn fuglanir. Og hver tykkara kann við að stúra leggja elina træt aldri sögnum. Eru tíð nú ikkje fyrir fyrir að gera svo fratt som við minsta, hví stúra tíð þá fyrir hínum? Akti etter liljunum, hvosa þær veksa. Þær arbeid ikkje, þær spinna ikkje, og ég sigi tykkun, Ikkje sjálfur Salomon og i allare durdsøyne var klattur som eintarra. Klægir god nu så græsig av marskjene som stendur i det, og i morgjene vil kasta i ovnen. Hvordan mykje meire tar ikkje tikkun, tid troar veiko. Spyrgi til ikkje om hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og let de ikkje hoa tekkara reika her og her. Ödlons lukon søkja jo hettninganer og i heimen og etter, men feir tekkara veit at de kon tørvar hetta. Nei, søkje rujtje hansara, så skal hetta vera givet tekkon omframt. Öttast ikkje, luttla fylkje, tog i feir tekkara lukaje a geva tekkon rujtje. Selje tea som tid eia og gjevi olmoso. Gjere tikkun punkar og ikkje slutast, skatt og i himmele som ikkje ver oppe, her ongen tjauur slipper et og ongen møler etter. Toi her som skatter tikkare verur hjärsta tikkare vi. Lendar tikkare verur gyrtar og ljós tikkare brennande. Og verur tid som folk og i boi etter herra søgnun, nær han man færa urbytleipnun. Så teg vita sema som han kjemur og benkare på, kunne lete honom opp. Sæler og tartænarar, og i herren finnur vaknar, ta han kjemur. Sannelig jeg sier til hon, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna taimon. Og kjemur han i ærare nottare vøko, eller kjemur han i tri nottare vøko, og finner det så, sæler du tær. Men det skilja tid, at hvis de husbønden kvønn tøyma tjåren for at koma, så vakti han og let ongan sleppa brot inn og i hus søtt. Ver i eisne tid til reier, tøy menneskjasoneren kjemur tan tøyma tid ikkje hoksa. Ta sier Peter vi han, Herre, ta okkon du talar om i hessen luknelsen om, eller ta ødl? Herren sverar jeg, «Hvor nå hinn tryggvi og skilagav i hushaldaren og i herren fyrir at sete yfir husfolk søyt, at djeva tæmen hinn aseta kosten og rattare tøy? Sælur tann tænare og i herri hansara, ta han kjemur, finnur at bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han yfir alt og i han eier. Men sier hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun dralar at koma, og fer så a slua dronjunar og arbeidskonunar, og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hesson tænar at koma, en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og leta han få a lot saman vi hinun åtrykva. Men tann tænare og hever vita vilja herrasons, og hever ikkje gjørst i stand, eller sett i versk tæ som han vilde, han skal få nekslø. Men tann, og ikkje hever vita han, og hever gjørst det, og gjør sløverst, skal få færre. Hvor tann og nekv i give, av honom skal nekvere kraft, og tann, som nekve lite opp i hendur, verer krautur etter til smære. Eld jeg kommet at kasta av hjørna, og hver gjerne vil de ikkje, at han langt var færre at loa. Men dop har vi at vera døptur vi, og hvordan fotler av engest jeg ikkje, inntil han fullførtur. Halda tid at jeg kommet at jeg var fri av hjørne? Nei, sier jeg tikkum, strui. Toi heretter skulle fem letja i strui i samme huset, trui vi tvei og tvei vi trui. De skulle letja i strui feir vi son og sonor vi feir, Måver vi døttor og døtter vi måver. Vær måver vi sånar kono og sånar kona vi vær måver. Han sier eisen vi fölkje. Ta et et suttja skudj komme opp i vestre, sia tid vi til sama, nu kommer regn, og så verer. Og ta et et suttja at sunnan vindur sia tid, nu verer hite, og ta verer. Hiklarar tikkara. Tid du og at kina hvordan gjør og himmel så gjør ut. Men hvor du og tid har ikke at kina tøyene og nå er. Hvor døma tid ikke eisen for at det kunne sjølven hva rett er. Tøy med en to ferske ivervalgten av i motparte tøynen, gjør det her ta omak at være samt vi han av venen. For at han skal ikke fære for domaren vitt der, og domaren leta til fengavaktaren i hendur, og fengavaktaren kører de i fengahus. Jeg sier til her, du skal alls ikke slippe ut henne, før enn du har gått det siste øyre.
1: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelionen etter Lukas. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.